ארצית לי שם דה איסל ויש דה בית מדשן פחשי ארצית לי שם דה איסל ויש חובב צ'ן זכלו סחלשי ארצית לי שם דה קזאזה גם מן אדר סמשן סכם תוארן.